0: Goli go help me move so.
1: Aho iya ko.
0: Bakuno minyanga sabu na golima.
2: Mama. Sasiara Daniel Gamagundi. Oyo yo yo we. Assemblée à